Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom sjebe. Otišla je duša iz ovoga tela, manji sam za broj.

drugari, 19 stepeni u gradu Kragujevcu, počela je neka kiša, da, kako kažu danas do 24 i mogući su ti, pa da kažu, više pljuskovi, je li tako? E sad, kombinacija diploma i vještina, šta maturanti moraju da znaju pre izbora fakulteta, kako kažu, nedostaju nam kuvari, a plate su im takve da mogu da stanu rame uz rame sa programerima, ako niste znali, drugari. Takođe, stručnici kažu i predviđaju da će tehničke nauke i dalje imati primat na tržištu rada kod nas, ali da diploma više neće moći da nas fiksira za samo jednu struku, već kombinacija diplome i veština. Dakle, vještine koje stičete sa strane su važne, jer diploma više nije presudna na našem tržištu, već kombinacija diplome i veština i dalje, kažu, je tražen, odnosno da ne odustajete od IT-a. Zatim elektrotehničari traženi, mašinski inženjeri i dalje su traženi kada je reč o visokom obrazovanju u Srbiji. Šta ćete vi da upišete?

0: 20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, bila je to Anđelina. E sad, kako kažu, vrati mesto u stanje u kakvom si ga zatekao. Japan, Holandija, reprezentacije Japana i Holandije odigrali su u Dallasu uzbudljivu utakmicu u okviru svetskog prvenstva koja je završena podelom bodova 2-2, ali jedna sjajna priča odigrala se upravo na tribinama nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Pretpostavljati ili ne, ali snimci navijača se dele društvenim mrežama koji s velikim kesama prolaze između sedišta nakon utakmice i skupljaju flaše, omote od hrane i ostalo. Brzo su preplavili internet. Dakle, opet lekcija. Dok su svi napuštali tribine nakon ove utakmice protiv Holandije, navijači Japana ostali lepo, mirno, kako bi pokupili smeće i, kao što rekao su snimci, njihove akcije čišćenja osvojili su društvene mreže. Svaka čast, kapa dole, da je više ovakvih ljudi, jel tako? Kažu da je to njihova kultura i to je jednostavno tako kod njih. Šta vi kažete, da li ste pogledali ove snimke?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.